0: 好，太好了！放心，你就是梁飞吧？嗯，梁先生，又见面了。
1: 。你在穷兵黩围之下自下了九月海，谢谢天才下手。哼，这回可得让梁先生受委屈了。嗯，带走。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
0: 妙算了啊！
2: 我不高兴，在他的身上鸡皮吃多了吗？气一枪，战一家人。
0: 可你最终还是胜利者呀！走，我们回军部。我要好好的审审他。
3: 那个，
0: 哎，这个。各位，今天的戏大家看得怎么样啊？
4: 欢迎，
5: 好，
6: 好，
7: 坐
6: 好，
8: 散席，
9: 好，
10: 好，
11: 好，谢谢队长。
12: 阿磊，
13: 何野军来电了。已经成功抓捕梁飞。
12: 轰动个！
13: 我建议就地处决梁飞，以免夜长梦多。
12: 啊，说得对。他多活一分钟，就多一分钟的危险。丁王。

0: 我的老师他殉国了。
1: 什么？
2: 梁妃，梁妃，梁妃！なんでこの輩は神出鬼没で、なんでいつもわしに挑んでくる、で、なんでいつも負けるんだ。
3: 私が無能なのであります。
2: 上流杯から手に出会おう。いつも貴様らは奴に負け同士だ。今や奴は中国の大英雄で、貴様らは無能にも同シャオファンの見解にも劣ってる。
3: 行こう。梁妃についてはドゥシャオファンを使います。
2: 要点は誰を使うかではない。どんなことをしても梁妃を排除しろ。言ったはずだ。梁妃に対しては最高に警戒せよと。
3: はい。
2: これからどうするつもりだ。
3: 河野さんは作戦中に梁妃の仲間の女を捕らえました。その女を使って梁妃をおびき出します。
2: 梁妃が女のために危険を犯すか。ん？
3: 来ます。河野さんの情報によれば、その女は梁妃にとってとても重要な女のようです。奴は必ず来ます。
2: いいか、次は決して失敗は許されんぞ。
3: はっ。

0: 老王，到我这儿来一下。
1: 哎，陈哥，你有啥吩咐？
2: 我家里有点事儿，先走一步。厂里你帮我照着点。
1: 好嘞，行，你放心。
3: 想死我们了，夫人想您想的都茶饭不思了，累吗？肯定是累，饿吗？肯定累。夫人，夫人，钱大人回来了。
4: 言ってくだされば車を出しましたのに。
5: 軍の車で送ってもらった。
4: そうですか。ご苦労様でした。
5: こいつには会ったことがある。初めて会った時から、俺はこいつのことが気に食わなかった。俺はこいつをクビにしろと言っといたはずだ。
4: 小泉さんは。
3: 夫人，前田大人是不是说饿了？路途遥远，肯定是饿了。让我做点料理，给您解解乏。
4: 好呀，做料理。小泉さんですね。うちでもとっても人気のある腕前を持ってます。そうそう。特攻課の高木隊長、あの方もとっても気に入ってくださってるんですよ。
5: そうなのか。しかし、我真不喜欢一点男子气概都没有的男人，而且他还是一个中国人。
3: 钱大人，我是最效忠天皇陛下的，要不您给个机会，让我做点料理，给您品尝一下。
5: 今天我约了山田司令，司令说想在包间里喝酒，为我洗身，那你就先给我们做几份吧。

0: 分かったら
1: 道の突撃のさせたことは前荷物は他のところは置いた俺の家事は高くはいつも守ってですからあなたは安心してくださいそのことは誰でもわからないです
2: ありがとうございます
3: 実はもう一件山田司令官のお力をお借りしたいことが これを見てください
4: これは私が偶然見た部品です我が軍の北平抗菌部門だそうです中国のある修理工場から注文したこの部品を加工する中国の技巧を見つけたい
3: 入れ
1: これは特別のところは見えないよ
5: 先生どうしてあの中国の技巧を探すの
4: 興味があります中国の粗雑な機械でこのような高精度の部品を加工できる技巧一体どんな姿ですか
3: もし見つけ出せれば私の任務に大きな助けとなるかもしれません
5: では分かりました人に調べてもらいますこの部品を注文する責任者必ず彼に探してもらいますあの中国人技巧
3: ありがとうございます今の件よろしくお願いいたします
6: Ai英子，那浅田他的军部里边什么头衔？
7: 我怎么会知道？这个得问夫人啊，好像是跟后勤有关吧？
6: 你说他一管后勤的，没事不在北平待着，老往满洲跑，满洲不是停战了吗？
7: 小泉师傅，我看你现在还是担心一下你自己吧。
6: 担心我什么？
7: 你说担心你什么呀？你应该担心一下先生是不是已经发现你跟夫人是什么关系了？
6: 哎。可不能乱说啊！我跟夫人什么关系？我们能有什么关系？什么关系都没有，就是老板娘跟伙计之间的关系。不能瞎说，会害死我的。
7: 我怎么会害死你啊？再说了，你管得住我？你管得住浅田先生他怎么想吗？小泉师傅现在人又年轻，又是单身，难怪浅田先生他会乱想。我看啊，现在最好的办法就是你赶紧找个人结婚。
6: 我能跟谁结婚啊？
7: 看看你身边啊。其实你身边有很多女孩，
8: 请问你需要些什么？
7: 只不过啊，你就是不顺心，
9: 一壶清酒，
7: 心里光想着那个夫人。
8: 云仔，你给那位客人送一壶清酒。
7: 好。
6: 哎，英子，这位客人啊，我来招呼，你忙去吧。